0: SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
2: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurundjeri Voj Vurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboričanskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, na čojoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, dragi slušaoci, danas je četvrtak, 7. maj 2026. godine. Ja sam Zoran Subić. U današnjem programu niz zanimljivih i aktuelnih tema. Posle pregleda vesti reći ćemo više o poseti japanske premijerke Australiji i dogovorima koji su postignuti između dve zemlje, zatim više o forumu u Adelaidu gde se razgovara o sve bržem razvoju veštačke inteligencije, što je dovelo do poziva širom sveta za uspostavljanje zakonske regulative. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u utorak da će odluka o raspisivanju izbora biti doneta u narednih desetak dana. Mija Nikolić reći će nam više o mogućem datumu izbora i reakcijama u javnosti. Srbija je u aprilu 2026. godine usvojila novi dizajn pasoša koji donosi značajne estetske i bezbednosne promene. Primjena novih obrazaca zvanično počinje od 1. maja 2026. godine. Detaljnije o tome Hranislav Nikolić. Dobitnica nagrade Les Mari za priznanje izbeglicama za 2026. godinu, koju dodeljuje Australija za UNHCR i SBS, je doktorka Jasmina Kevrić, koja je u Australiju stigla kao izbeglica iz Bosne, a danas svojim radom i angažovanjem značajno doprinosi zajednici i zdravstvenom sistemu. Više i o tome. Posle tri smrtna slučaja na kruzeru u Atlantskom okeanu potvrđeno je širenje hantavirusa. Podaci su Svetske zdravstvene organizacije. Reč je o grupi virusa koje prenose glodari. Više o tome pred kraj programa. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Kraljevska komisija za antisemitizam i društvenu koheziju čula je da se mnogi Jevreji u Australiji osjećaju primoranim da skrivaju svoj identitet u javnosti. Grupa žena i dece povezanih sa borcima Islamske države stići će danas nazad u Australiju nakon godina provedenih u izbegličkom kampu u Siriji. Sjedinjene Američke Države su otvorile vatru na iranski naftni tanker, dok predsjednik Donald Trump nastavlja da vrši pritisak na Iran kako bi postigao sporazum o okončanju rata.

0: Kraljevska komisija za antisemitizam i društvenu koheziju čula je da se mnogi Jevreji u Australiji osjećaju primoranim da skrivaju svoj identitet u javnosti. Treći dan javnih saslušanja doneo je svedočenja o svakodnevnom zlostavljanju i zastrašivanju, koje se pojačalo nakon oktobra 7. i Hamas napada na Izrael. Stanovnik Sidneja, Nir Golan, rekao je u istrazi da je bio verbalno napadnut dok je nosio kipu u ulici Oxford, pri čemu je napadač koristio rasne uvrede i pravio nacističke pozdrave, a samo jedna osoba je pokušala da interveniše. Biznismen i preživeli holokosta, Peter Halas, kaže da se sada plaši da bude prepoznat kao Jevrej u javnosti. Grupa žene i dece povezanih sa borcima Islamske države stići će danas nazad u Australiju nakon godina provedenih u izbegličkom kampu u Siriji. Neke od žena se očekuje da će biti uhapšene po dolasku u Sidney i Melbourne. Dok su neke žene dobrovoljno otputovale kako bi podržale svoje partnere koji su želeli da se bore za grupu Islamska država, zagovornici ove grupe tvrde da su druge bile žrtve trgovine ljudima ili su otišle na Bliski istok samo da bi održale porodicu na okupu. Komesarka Australijske federalne policije, Chrissy Barrett, kaže da će deci iz grupe od 13 povratnika verovatno biti potrebna pomoć pri integraciji u australijsko društvo.
1: Some individuals will be arrested and charged. Some will face continued investigation.
0: Neki pojedinci će biti uhapšeni i optuženi. Neki će se suočiti sa daljim istragama po dolasku u Australiju. A od dece koja se vraćaju u ovoj grupi, biće zatraženo da prođu programe integracije u zajednicu, terapijsku podršku i programe za suzbijanje nasilnog ekstremizma. Visoki sud Australije je omogućio Australiji da nastavi sa deportacijom nekih stranih državljana u svoju offshore imigracionu pritvorsku ustanovu na Nauru. Sud je odbacio žalbu iranskog državljanina, poznatog kao TCXM, koji je tvrdio da bi tamo mogao da se suoči sa ozbiljnom štetom zbog loše medicinske nege. Presuda se odnosi na novi sporazum koji omogućava Australiji da šalje neke osobe na Nauru ako nemaju zakonsko pravo da ostanu u zemlji, ali ne mogu biti vraćene u svoju domovinu. 8 osoba je već poslato na Nauru u okviru ovog aranžmana. Sjedinjene Američke Države su otvorile vatru na iranski naftni tanker dok predsjednik Donald Trump nastavlja da vrši pritisak na Iran kako bi postigao sporazum o okončanju rata. Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država saopštila je u objavi na društvenim mrežama da je borbeni avion onesposobio kormilo tankera u Omanskom zalivu jer je pokušavao da probije američku blokadu iranskih luka. U međuvremenu, predsjednik Trump kaže da se stvari na Bliskom istoku odvijaju glatko. On tvrdi da je uveren da će Iran uskoro pristati na sporazum.
1: Some individuals will be arrested and charged. Some will face continued investigations when they arrive in Australia, and children who return in the cohort will be asked to undergo community.
2: We're in a, I call it a skirmish, because that's what it is. It's a skirmish.
0: Nalazimo se u, ja to nazivam čarkom, jer to jeste, to je čarka, i ide nam neverovatno dobro, kao što je bilo i u Venecueli, gde je sve završeno brzo za jedan dan, i sada nam ide podjednako dobro. Rekao bih čak i u većem obimu, ali ide nam veoma dobro u Iranu. Sve protiče veoma glatko i vidjet ćemo šta će se desiti. Oni žele da postignu sporazum, žele da pregovaraju. Dva pacijenta zaražena hantavirusom i treći sumnjivi slučaj evakuisani su sa kruzera i prebačeni avionom u Holandiju radi lečenja. MV Hondius sada nastavlja svoje putovanje ka Kanarskim ostrvima u Španiji nakon smrtonosnog izbijanja bolesti na brodu koje je odnelo 3 života. Pojavile su se zabrinutosti da bi ovo izbijanje moglo biti početak nove globalne pandemije, slične COVID-19. Međutim, epidemiolog Svetske zdravstvene organizacije Maria van Kerkhove pokušala je da smiri te strahove.
3: I think we need to contextualize this because there's a lot of attention and it's good that we're seeing attention, but we do want to put in context to what we.
0: Mislim da ovo treba staviti u kontekst jer postoji mnogo pažnje. Dobro je što postoji pažnja, ali želimo da objasnimo šta to znači za sve koji govore: "O Bože, da li je ovo sljedeća pandemija?" Ovo nije sljedeći COVID, ali jeste ozbiljna zarazna bolest. To je bolest kod koje, ako se ljudi zaraze, a infekcije su retke, mogu umreti. Podaci objavljeni u izveštaju Svetske migracije za 2026. godinu pokazuju da raseljavanje dostiže rekordne nivoe. Izveštaj sugeriše da, iako je broj pokušaja prelazaka migranata opao, broj nestalih i pronađenih mrtvih osoba se udvostručio. Takođe pokazuje da se raseljavanje sve više dešava unutar samih država, a ne preko granica, pri čemu je procenjeno da je trenutno oko 83,4 miliona ljudi interno raseljeno. Portparolka Međunarodne organizacije za migraciju, Zoe Brennan, kaže da je važno posmatrati migracije u pravom kontekstu.
4: It is important to keep migration in perspective. Globally, only a small share of people move.
0: Na globalnom nivou samo mali deo ljudi prelazi granice. Danas oko 3,7% svetske populacije čine međunarodni migranti, što je udeo koji je tokom vremena ostao uglavnom stabilan na oko 3%. Većina ljudi ne migrira i migracija ostaje izuzetak, a ne pravilo. Međunarodni monetarni fond MMF saopštio je juče da su tim MMF-a i srpske vlasti postigli dogovor na nivou tima o trećoj reviziji u okviru MMF-ovog instrumenta za koordinaciju politika ili PCI, koji treba da odobri izvršni odbor MMF-a. Kako se navodi, preliminarni nalazi tima MMF-a nakon posete Srbiji i izneti stavovi ne predstavljaju stavove izvršnog odbora MMF-a, već će na osnovu preliminarnih nalaza tim pripremiti izveštaj koji će po dobijanju odobrenja rukovodstva biti predstavljen izvršnom odboru MMF-a na razmatranje i odlučivanje o završetku revizije. U saopštenju se navodi da su stavovi tima MMF-a da će se rast u Srbiji ubrzati u odnosu na 2025. godinu, ali će se na njega negativno odraziti prelivanje efekata rata na Bliskom istoku u 2026. godini. Dodaje se da će u 2027. ekonomske aktivnosti biti podržane potrošnjom povezanom sa izložbom EXPO, a zbog viših globalnih cena energije i primarnih proizvoda, očekuje se da će inflacija zabeležiti umeren porast i privremeno premašiti gornju granicu ciljenog opsega NBS-a na kraju 2026. pre povratka u opseg do sredine 2027. godine. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je programski tekst u kom je izneo plan za Srbiju u pet tačaka. Vučić je u tekstu za Kurir kao pet tačaka izneo drastično smanjenje broja članova vlade, državnih sekretara, pomoćnika ministara, kao i njihovih aparata, povećanje produktivnosti i više rade i posvećenosti, hrabru i snažnu promenu kompletnog obrazovnog sistema Srbije, sveobuhvatan pristup rešavanju svih energetskih pitanja i problema, uključujući korišćenje nuklearne energije i agresivno usvajanje znanja i njegova primjena u robotici, veštačkoj inteligenciji i modernim tehnologijama. Vučić je u utorak za TV Informer rekao da će u narednih desetak dana obaviti datum za raspisivanje izbora, o čemu će biti više reči kasnije u programu. Zemljotres jačine 4,1 stepene Richterove skale uznemirio je stanovnike okoline Sombora i oštetio pojedine objekte u Bačkom Monoštoru. U građevinskoj inspekciji ističu da se priprema lista za prijavu eventualne štete, a seizmolozi poručuju da je reč o očekivanoj aktivnosti za ovo područje Srbije i ne ukazuje na promene u regionalnom režimu seizmičke aktivnosti. Ovaj potres srećom prošao je bez ozbiljnih posledica po ljudske živote. On je podsjetnik na važnost pravilnog reagovanja u kriznim situacijama, poručili su iz Seizmološkog saveza Srbije. Jedan australijski dolar na svetskom ekonomskom tržištu danas vredi 0,72 američka dolara, 0,62 evra, 0,53 britanskih funti, 0,56 švajcarskih franaka i 72 srpska dinara.

0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: SBS Audio.
2: Kliknite play za program na vašoj talasnoj dužini.
3: Ja ću dati ja. Čujete halo me.
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi uplapt karvata hai.
8: Far from the partisan politics.
2: Savetima na preko 60 jezika sa muzikom koja vama odgovara i zanimljivim podcastima koji čekaju da budu otkriveni. Preuzmite SBS audio app ili posetite
8: sbs.com.au/audio.
9: Vi slušate SBS na srpskom jeziku. Tačno je 15 časova i 16 minuta. Ja sam Zoran Subić. Program nastavljamo aktuelnim temama. Japanska premijerka Sanae Takaichi doputovala je u nedelju u Australiju kako bi unapredila najdinamičnije bilateralne odnose u Indo-Pacifiku. Ona i australijski premijer su objavili novi sporazum o ekonomskoj bezbednosti, koji koristi bilateralnu komplementarnost u oblasti retkih zemnih minerala i prirodnog gasa i predlaže ekonomska pravila između dve zemlje, sa najnižim carinskim stopama od 20 najvećih ekonomija na svetu. Produbljivanje odbrambenih odnosa simbolizuje odluka Australije da izgradi 11 japanskih fregata klase Mogami za kraljevsku australijsku mornaricu. Javnost u obe zemlje čvrsto podržava ovo rastuće partnerstvo, a ankete stalno pokazuju da Australijanci vide Japan kao najpouzdaniju zemlju u Aziji. Više detalja u nekoliko sljedećih minuta.
2: Premijerka Sanae Takaichi pokušava da podigne profil Japana u vreme kada uticaj Kine raste, a sumnje u stabilnost Sjedinjenih Država se šire. Poseta premijerke Vijetnamu i Australiji u proteklih nekoliko dana imala je sva obeležja standardne diplomatske turneje. Ona je obasipala svoje domaćine pohvalama i poklonima, uključujući i cenjene japanske dinje. Slikala se sa studentima u Kamberi i okušala se u sviranju tradicionalnih bubnjeva u Hanoju. Ali do trenutka kada je gospođa Takaichi napustila australijsku prestonicu u utorak, bilo je jasno da je putovanje bilo daleko od rutinskog. To je bio početni nastup za Japan kao snagu stabilnosti i snage u regionu, koji se više potresaju agresivno držanje Kine i nestabilna spoljna politika predsjednika Trumpa. Pod gospođom Takaichi Japan je obećao 10 milijardi dolara kako bi pomogao zemljama jugoistočne Azije da se nose sa vrtoglavim rastućim cenama nafte zbog rata sa Iranom. Ona je ukinula dugogodišnja ograničenja na prodaju oružja proizvedenog u Japanu u inostranstvo i udvostručila šatl diplomatiju, poslavši 10 visokih zvaničnika u inostranstvo ove nedelje kako bi se zalagali za Japan kao željenog partnera u Aziji. Australija i Japan potpisali su niz sporazuma koji jačaju ekonomsku i bezbednosnu saradnju tokom prve zvanične posete u koju je Australiji ove sedmice stigla japanska premijerka Sanae Takaichi. U uslovima globalnih poremećaja u oblasti energetike i slabljenja snage međunarodnog poretka zasnovanog na pravilima, lideri obe zemlje izjavili su da je jačanje savezništva između Australije i Japana od ključnog značaja u regionu. Takozvana gvozdena dama Japana i prva žena koja je izabrana na mesto premijera, Sanae Takaichi posjetila je Australiju po prvi put kao liderka te zemlje. Tokom posete je obeleženo i 50 godina od kada su tadašnji australijski i japanski premijeri Malcolm Fraser i Miki Takao potpisali istorijski sporazum nazvan Nara Treaty, kojim je uspostavljeno prijateljstvo i saradnja između dve zemlje. U jeku globalne energetske krize i rastuće nestabilnosti međunarodnog poretka, premijer Albanizi kaže da će ova poseta dodatno ojačati te veze.
10: Friendships matter more than ever. The world has changed immensely.
2: Naše prijateljstvo nikad nije bilo prisnije i u ovim neizvesnim vremenima prijateljstva su važnija nego ikad. Svet je značajno promijenjen od 1976. ali snaga prijateljstva između Australije i Japana, kao i duh poštovanja i velikodušnosti naših naroda, jači su nego ikad, rekao je Albanizi. Bivša bubnjarka heavy metal benda, koja je sada postala i svjetska liderka, donijela je poklone premijeru Albaniziju. Dve vinil ploče japanskih metal i rock bendova. Za uzvrat, Sana Takeuchi je dobila potpisanu kožu sa bubnja australijskog muzičkog srodnog benda AC/DC, kao i uramljenu fotografiju osnivača benda Malcolma Younga.
10: We will continue our discussions, including on issues like heavy metal music and other important matters of state.
2: Nastavit ćemo razgovore uključujući teme kao što je heavy metal muzika, ali i druga važna državna pitanja. U okviru novih sporazuma lideri su najavili produbljivanje saradnje u oblasti odbrane, bezbednosti, retkih zemnih minerala, kibernetičke bezbednosti i trgovine. Sporazum o ekonomskoj bezbednosti ima za cilj jačanje lanaca snabdevanja energentima, retkim zemnim mineralima i hranom. Ovaj odgovor podrazumeva i međusobne konsultacije u vezi sa ekonomskim merama i upravljanjem u rizičnim situacijama. Pre svega, zajednička deklaracija o ekonomskoj bezbednosti koju smo danas potpisali učinit će nas otpornijima na ekonomske šokove, omogućiti izgradnju pouzdanih lanaca snabdevanja i ubrzati razvoj ključnih tehnologija kao što su veštačka inteligencija, kvantne tehnologije i biotehnologija. Uz to, dogovor o energetskoj bezbednosti predviđa obezbeđivanje stabilnog snabdevanja gorivom i gasom. Japan je važan snabdevač Australije rafinisanim naftnim derivatima i dizelom. Direktor Australijsko-japanskog istraživačkog centra Shiro Armstrong rekao je za SBS da Japan u velikoj meri zavisi od Australije.
1: Got about 16.5% energy self-sufficiency.
2: Japan ima oko 16,5% energetske samodovoljnosti, a Australija je ubedljivo najveći snabdevač. 1/3 energetskih potreba Japana dolazi iz australijskog gasa i uglja. Sporazum dolazi u trenutku porasta pritisaka na Albanizivu vladu da uvede porez od 25% na izvoz gasa. Istraživanja pokazuju da bi ta mera mogla doneti 17 milijardi dolara godišnje. Međutim, protivnici tvrde da bi to moglo ugroziti poziciju Australije kao pouzdanog partnera. Shiro Armstrong kaže da domaće političke smjernice moraju da budu u službi Australijanaca, a istovremeno treba da pruže sigurnost ključnim partnerima u regionu. Ali to ne znači da ne možemo da uspostavimo ispravnu domaću energetsku politiku. To je godinama bilo neizvesno u Australiji, ali kako mijenjamo našu politiku i uspostavljamo ispravnu domaću energetsku politiku, moramo to učiniti na način koji ne diskriminiše naše kupce u Sjeveroistočnoj Aziji i koji im pruža sigurnost u budućnost, kaže on. Posjeta je također rezultirala dogovorom o jačanju saradnje u oblasti odbrane. Zajednička izjava naglašava testiranje nove opreme i tehnologija na teritorijama obe zemlje. Ranije ove godine potpisan je ugovor o modernizaciji australijskih ratnih brodova po japanskom modelu Mogami. Opisujući odnos kao kvazi-savezništvo, Sanae Takeuchi ističe njegov značaj za regionalnu stabilnost. Danas smo Anthony i ja vodili strateške razgovore o pitanjima koja se tiču Kine, Jugoistočne Azije, zemalja Pacifika, kao i odgovora na pitanje nuklearnog oružja i raketa i otmica Severne Koreje, između ostalog koja se odnose na indopacifičku situaciju, kao i na Bliski Istok, uključujući Iran. Usred teškog međunarodnog okruženja, jačanje saradnje sa našim zajedničkim saveznikom Sjedinjenim Državama je neophodno. Iako su i Australija i Japan istorijski saveznici Sjedinjenih Država, oni su također duboko povezani sa Kinom kroz trgovinu i geografiju. Kako sigurnost u pogledu američkih saveza slabi, a uticaj Kine se širi, Profesor Armstrong kaže da su i Japan i Australija odlučni da učvrste svoje saveze.
1: The message to China, but also to the United States and the whole region, is that Australia and Japan stand for the rules-based.
2: Poruka Kini, ali i Sjedinjenim Državama i celom regionu jeste da se Australija i Japan zalažu za sistem zasnovan na pravilima i otvorenu globalnu ekonomiju, pa su deklaracije o ekonomskoj bezbednosti, na primjer, o učvršćivanju tog interesa i pod punije saradnje između dve zemlje na najvišem nivou kako bi se osiguralo da se pretpostavke na kojima smo radili, a koje se poništavaju u vezi sa sistemom zasnovanim na pravilima i zaštitom otvorenosti, održe i da mi sačuvamo sistem koji imamo dok radimo na stvaranju novih pravila, novih standarda koji služe našim interesima u budućnosti, kaže Armstrong. Također je potpisan ključni sporazum o retkim zemnim mineralima, a Japan želi da diversifikuje svoj lanac snabdevanja metalima dalje od Kine. Šest ključnih projekata je navedeno za investicije, označenih kao osnovni stub odnosa i rešavanje ranjivosti lanca snabdevanja. U razgovoru za Sky News ministar trgovine Don Farrell kaže da će posjetiti Japan u narednim nedeljama kako bi konsolidovao te sporazume.
4: I'm in fact 2 weeks time I'll be up there in Japan continuing our discussions with.
2: U stvari za dve nedelje ću biti u Japanu i nastaviti ove razgovore sa japanskim kolegama. Možda se sjećate da smo se nakon posete premijera Singapuru sastali sa našim kolegama kako bismo konkretizovali ove sporazume. Važno je da sam dokument odražava ono što je dogovoreno. Svakako naši razgovori sa Singapurom su produžili mogućnost da dobijemo zalihe goriva, ali i u oblasti retkih zemnih minerala. Zaista želimo veća ulaganja od naših saveznika u regionu. Postoje divne mogućnosti u našoj industriji retkih minerala i želimo da Japan bude uključen u taj proces, rekao je Don Farrell. Kao tvrdokorna konzervativka, Sanaa Takaichi ima potpuno drugačiju političku pozadinu od Albanizija, ali profesor Armstrong kaže da se u odnosu važnom kao što je ovaj, te razlike stavljaju po strani. Premijeri poput australijskog i japanskog tokom godina imali su produktivne odnose bez obzira sa kojeg političkog spektra dolaze. To je gotovo nebitno za bilateralne odnose. Oni dele duboko interesovanje za bilateralne odnose premijer Albanizi i premijerka Takaichi i osnovne interese stabilnog regionalnog poretka. Dakle, čuo sam da se premijerka Takaichi i premijer Albanizi obraćala sa Anthony, što mi ukazuje da oni izgrađuju veoma blizak odnos, rekao je profesor Armstrong za SBS. Piše Sidney Lang za SBS News. Ja sam Biljana Ristić.
8: Postavite sbs.com.au/srbijan kao osnovnu stranicu vašeg pretraživača. Pratite vesti, aktuelnosti, zabavne sadržaje na sbs.com.au/srbijan. Volite da slušate SBS na srpskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Dajte nam like i podelite vaša mišljenja sa nama. SBS Srbijan na Facebooku.
9: Vi slušate SBS na srpskom jeziku. Na našem časovniku je tačno 15:29. Ja sam Zoran Subić. Nastavljamo aktuelnom temom iz oblasti visoke tehnologije. Sve brži razvoj veštačke inteligencije doveo je do učestalih poziva širom sveta za postavljanje zakonske regulative, kako globalne, tako i na nivou država. U novom izveštaju istraživačkog centra John Curtin ističe se da Australiji naročito nedostaje nacionalna strategija za regulisanje širenja veštačke inteligencije na radnom mestu. Izveštaj je objavljen tokom Saveznog foruma o veštačkoj inteligenciji na radnom mestu koji se održava u Adelaidu. U dokumentu se navodi da uticaj veštačke inteligencije na radnike u Australiji neće biti određen tehnologijom, već političkim odlukama. Više o ovoj temi reći će nam Branko Cvetojević.
11: U Adelaidi se održava forum o veštačkoj inteligenciji na radnom mestu na kojem učestvuju članovi Savezne vlade, Udruženja poslodavaca i predstavnici sindikata. Ministarka za zapošljavanje Amanda Rishworth izjavila je na ovom tripartitnom skupu da vlada Antonija Albanezea nije ignorisala razvoj i širenje ove napredne tehnologije.
12: In our second term our government has been very focused on what is happening around AI.
11: Rishworth je istakla da je vlada u svom drugom mandatu veoma fokusirana na dešavanja u vezi sa veštačkom inteligencijom i na mogućnosti koje ona pruža. Veliki deo rada je usmeren na to kako da se šire prednosti koje donosi veštačka inteligencija, ali i kako da se zaštite zaposleni Australijanci. Također fokus je na izgradnji poverenja u načine na koje se ove tehnologije koriste, dodala je ministarka. Ekspanzija veštačke inteligencije na radnim mestima odigrala se veoma brzo. Podaci sa poslovne škole Univerziteta u Melbourneu ukazuju na to da skoro 3/5 zaposlenih s namerom koristi veštačku inteligenciju na poslu i to na redovnoj bazi. S druge strane, 1/3 njih upotrebljava veštačku inteligenciju više puta nedeljno ili dnevno. Ministarka Rishworth kaže da Savezna vlada ima plan za veštačku inteligenciju i da njegov uspeh zavisi od saradnje između više nivoa vlasti, preduzeća i šire zajednice. Aktivno postavljamo prave temelje kako bismo izgradili poverenje u način na koji se veštačka inteligencija usvaja i primenjuje u Australiji. U tom procesu je ključno poverenje da će se veštačka inteligencija koristiti na bezbedan i pravedan način, rekla je Rishworth. Nasuprot ministarkinom optimizmu, pojedini stručnjaci izražavaju zabrinutost. Jedan od njih je dr. Dominic Mayer iz istraživačkog centra John Curtin.
13: Social media's algorithms affect the way we talk, the way we communicate.
11: Mer kaže da i algoritmi društvenih mreža utiču na način na koji govorimo i komuniciramo, kao i na razne ideje kojima smo izloženi. Sve to podstiče ekstremni diskurs što predstavlja ogroman problem. Veštačka inteligencija ima potencijalno iste podsticaje, ali u daleko većim razmerama, jer nam se za razliku od društvenih mreža obraća lično i intimno nas poznaje. On dodaje da tako dobijamo prilagođenu verziju sveta, napravljenu po našoj meri, koja može da igra ulogu u našim manje uravnoteženim percepcijama sveta oko nas. Također može da podstakne ekstremni diskurs i da pojača negativne ideje ukoliko chatbot ne podesimo pravilno, na način da nam stvari govori objektivno kakve jesu, a ne da nam povlađuje i doprinosi iskrivljenoj slici stvarnosti. Dr. Mer je koautor novog izveštaja o veštačkoj inteligenciji koji je podržao SDA, najveći australijski sindikat trgovaca u maloprodaji i industriji brze hrane. U izveštaju se ističe da Australiji nedostaje nacionalna strategija za regulisanje širenja veštačke inteligencije na radnim mestima. Dr. Mer kaže da je veštačka inteligencija jedna od tehnologija sa ogromnim posljedicama koje će uticati na sve, ali posebno na način rada. Sindikati su pogotovo izrazili zabrinutost da bi veštačka inteligencija mogla da pojača nadzor nad radnicima, zatim da stvori nebezbedne obime rada i da doprinese nesigurnosti zaposlenja. Studija Melbourneske poslovne škole otkrila je da je 26% zaposlenih već prijavilo povećano radno opterećenje i stres, a njih 39% navodi povećanje ponavljajućih radnih zadataka. Također, više od polovine ispitanika kaže da nisu otkrili da koriste ovu tehnologiju na poslu, predstavljajući sadržaj generisan veštačkom inteligencijom kao svoj rad. Dr. Mer kaže da su to jasni znaci da će mere zaštite biti neophodne. Oni ispravno shvataju da ova nova tehnologija dolazi i želimo da se osigura da će ona funkcionisati kako treba u Australiji, kaže Mer. On dodaje da od Savezne vlade želi da vidi ojačavanje postojećih institucionalnih i regulatornih okvira, kao i njihovo ažuriranje spram nove tehnologije i izazova koje ona predstavlja. Već je urađena analiza podataka kako bi se utvrdio jaz između određenih struka i broja trenutno dostupnih radnika s jedne i nivoa zaposlenih koji će biti potrebni kako veštačka inteligencija bude napredovala i sve više se usvajala na radnim mestima s druge strane. Ministarka Rishworth kaže da neka istraživanja sugerišu da je veštačka inteligencija već usporila rast u nekim poslovima poput operatera koji rade na tastaturama, dok se u široj ekonomiji miks poslova nije promenio brže od očekivanog ili uobičajenog. Ona ističe da vidi potencijal za poboljšanje produktivnosti širom zemlje uz upotrebu veštačke inteligencije, ali da također razume postojeće zabrinutosti.
12: We know that many Australians are anxious about AI and its impact.
11: Znamo da su mnogi Australijanci zabrinuti zbog veštačke inteligencije i njenih uticaja. Ako poslodavac tretira radnike kao jednokratne i ako se veštačka inteligencija koristi na način koji može da prouzrokuje štetu, onda se ta anksioznost kod ljudi može pretvoriti u nepoverenje, kaže Rishworth, dodajući da se upravo to vidjelo u nedavnoj anketi gdje 73% ispitanika izrazilo uverenje da će veštačka inteligencija negativno uticati na sigurnost njihovog zaposlenja. S druge strane, dr. Mer kaže da je ulog izuzetno veliki.
13: Certainly a lot could go wrong and a lot could go fantastically.
11: On smatra da mnogo toga može da pođe po zlu, ali isto tako može da bude i fantastično. Da bi ovo drugo prevagnulo, treba da učinimo da se veštačka inteligencija koristi tako da ima smisla za ljude i da ih čini efikasnijim koliko god je to moguće. Samo tako doprineće da radna mesta budu zaista takva, da ljudi žele da budu zaposleni na njima, zaključio je dr. Dominic Mer iz istraživačkog centra John Curtin. Autorka ovog priloga je Debora Groark iz informativne redakcije SBS-a. Za program na srpskom, Branko Cvetojević.
9: Vi slušate SBS na srpskom jeziku, ostanite sa nama, ja sam Zoran Subić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u intervju za TV Informer u utorak da će odluka o raspisivanju izbora biti doneta u narednih 10 dana. Dodao je da su izbori trenutak istine za svakog ko se bavi politikom i da na njima narod odlučuje o tome kakvu budućnost želi i kome hoće da je poveri. Prethodno Vučićeva izjava od 20. aprila da veruje da će se oko Đurđevdana 6. maja ili koji dan posle znati tačan datum održavanja vanrednih parlamentarnih izbora već je pokrenula intenzivna nagađanja i licitiranje raznim datumima u javnosti. Više u razgovoru sa Mijom Nikolić.
2: Mija, dobar dan. Recite nam koja su tumačenja i procene. Da li se skori izbori očekuju ili reč o testiranju raspoloženja, kako neki tvrde?
14: Komentari se kreću od tvrdnje novosti da je Vučić zakucao nespremne i posvađane blokadere i opoziciju, pa do Ninovog naslova Blitzkrieg vlasti dok je još u snazi ili još jedan blef. Pozivam sve da se umire, da spuste strasti, kazao je predsjednik Vučić. Neka iznose svi programe, neka izlaze sa štandovima, idu na tribine, ali nemojte da pozivate na ubistvo, da pozivate na nasilje. Pitam i ove moje morali, nalepnica na nalepnicu, uvreda na uvredu. Ako vas napadnu, morate li i vi njih da udarite, upitao je i dodao da međutim ne vidi istraživanja po kojima je studentska lista blizu Srpske napredne stranke. Na temu tajminga raspisivanja parlamentarnih izbora, baš kao i o svim drugim temama u polarizovanoj Srbiji, u ovom trenutku sukobljavaju se bar dve škole mišljenja. Prema jednoj, glasaće se početkom leta, najverovatnije 12. jula, kako bi pored brojnih manipulacija koje trenira vlast svoje šanse povećala još i godišnjim odmorima na koje će pre pohrliti njeni protivnici nego disciplinovane pristalice. U prilog očekivanja skorih izbora navode se i